0: ma jamana kunnasigilu koni bra fan k'a bɛɛ kɛ mɛn ni sɛkɛla a yirise ka nin ko kɛlɛ mɛ madam hambi fɔlɔ a kosɔn tɛ kɛlɛla baw ni kama fɛnɛ esansi koni a ko koni dalama ni a yɛrɛ koni ma bɔ siterni caman lonbɛ lonbɛ siterni koni nala mɛ o sirɔ sansɛ koni tɛ se bɔla sansɛ koni fɛrɛ bolo ma sansɛ koni pirila an na sansɛ fɛrɛla kelenkelenna lo bolo ni a ye marsonal fɛrɛla di
1: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan Fali Kamara RFI mande ka di nabaya FM ka jɛɲɔgɔnya bɛ togo di
0: ɲininkali o fan o bra bɛn kosɛbɛ parce que niya ni kama RFI ani nabaya FM kuremale laboro ni ɲɔgɔn ma ni ka a jate ma fɛnɛ a bara waati jambɔ mɛ RFI yeni ka RFI ni nabaya FM bolo lo tɛ ɲɔgɔn bolo kuremale ya kuremale n ka jama a ka tɛtɛ an badema maliyɛnu k'o ta ko la mɛnu ni laginɛ ye damba o ta ka laginɛ solu kan mɛnu ye nabaya masɔrɔ la olu koni o tɛrɛ mantura ba lɔ surtu RFI manden kan ta fanfɛla taabolo ma mɛ kabini nabaya FM koni RFI ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu koni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn ye tamina n'a ye liyala fɛnfɛn de o ta ko la jamukan tɔlu kan RFI ye mɛnna tamina manden kan koni dɔ a caman siman dɔ an na mɔgɔlu ni a yana auditɛru di o ye koni sabani de o ko la a ɲɛ yɛrɛ koni ma an koni ye alatalala le an na bolo ni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔ la mɛn ni sɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi fɛrɛ kɛ ka a du koni kana wa ba kɛ bawo mɔgɔ caman mɛn ye RFI ma sɔrɔ la ka sababuya kɛ nabaya FM di olu koni bɛɛ ye koni sɔgɔlen ni RFI la manden kan na ire filan dɔ a ɲɛ yɛrɛ ma madam
1: o faamuyara kosɛbɛ Fali Kamara an b'i fo nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na
0: madam mun fana b'i fo ka ba ka RFI lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ
1: n'ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ an bɛ Fatim Jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fana bilasira ani ka Laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ, n ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma, cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: A fɔlɔ ma an na lɔn ko tiba Solomana Kante ala ma jɛ kira ma ko ko énergie de ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛ ba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ale fanka la don fari dɔ nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le wolila mɔɔ ma dawuni wolu le tɔ ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolila dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛn gwɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔn dɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisɔn dɔ ye i b'a min boisɔn kɛtɔ fanka mɛnna donɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne o di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu n'i kun ye o dun fɔlɔ gbɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu gbɔlɔ min ka bon ni i ka wuludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye gbɔlɔ min barikafula fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolaka mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafalalu ma ole dɔ ko suman loli ye koi kamasɔrɔ ali gbɔlɔ min ka bon n'i ka wolodomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o gbɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi nunu bɛɛ la togodaw kunkan togoda kunkan kɛnɛ be an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Kuremale mara la ni waati na ani Fali Kamara de be ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo
3: madamu an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛma ani musoman bɛɛ lajɛlen ma
1: foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de be Kuremale ni waati na aw fɛ sisan
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan ka tɛfɛ Kuremale ma yan cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛfɛ kunnasigi minnu ye jamana nin ka yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛfɛ doko ma doko ale mɛn basa ye kala prefɛktire de ni kunnafile minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafile bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada ibra a kɛra a ka bon ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digiya ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogwɛrɛ di ni lona seri ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma o la ko di se ɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogwɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma doko mara lɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛw rɔ k'i kunla sigini sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donk o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denninw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn le se a kɛla ka su wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlaw ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila ye na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lɔn seri ba a kɛra ka digi a hinɛa taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲafɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a dise lona jateya mɛn le
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e wata ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin na do essence ane gazar wole seria di la guinea ni ka ma fene marché nor men ye essence frais la la kren kren frais butelu lo di ko o ya frais wata ne so baswa hal ni aka fro ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna si men ye ana mra danu klin klin la wulu kuni di ra o ma ka fo ko ka o ke ba o station te so be koni na bere te ka ta station koni na ko buluma o kuni o hina na bara o buluma o le bra ke problem di a ko ni ka ma fene gouvernement ko ka san se fre wata ne so ale la na ta na station na wata ni pla ka se wata ne sa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a franklin wata lo lo litri kelen koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri kelen koni so ro martinor koni tablo ma de wana kuna ti lu koni bra panka be ke men di se ka la a se ka ni ko kelen me madam hambi polo a ko son te kelen la ba o ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yare la koni ma ko si terni ti amman lume lume si terni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni fre bolo ma sanse koni pri la e anna sanse fre la ki nite lalu gulo ni a e martinor fre la di
1: ka farani bela jale inka mfali kamara RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo
3: ni kali o fango braben ko sobe parce niya ni kama fefi ani nabaya fm prema le labulini noma ni ka a date ma fren abara wati jambo me rf yini ka rf ni nabaya fm bolo don nombolo prema le prema le kash jama akata te ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masra la wul ko ni o trem mantra ballo so rf manden kanta pantala tabulo ma le kabini nabaya fm ko ni rf ka te gadi no ma baranyora tablo ma molu kunin be ka folo ku tare tare ba o da kuna kuni fen fen tamla na ili ala fen fen ni uta kula jamu kansol ka RFC mena tamna manden kan kuni no astema simano ana molu ni ayana auditor lui we kuni stawani ne okula anyere la kuni ma ango ni ala kalala le ana buluni no ma ayeta mi fan kastola la mendi sa akela anye muranu tro mendi sreteka adukuni kana wa bake kwa umo shama meni RFC pasola la kastowia ke naba SMB ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plando ayare na mamadam
1: o famiera kosebe mfali kamara ambifu ni kumakanu numbela jelena
3: ay madam mpana ambifu kabaka RFI la mena brad na kukapuka ambe jen wati ure
1: nala sona inche kosebe ambe Fatim Jabatika la diabarikeka efene blasira anika lagini bela jelena fuyitokola.

0: Aunu wula haw be kayre fi manen kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tani wolonfilaw sera Abijan ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ tani seegin be Abuja Nigeria faaba la.
1: Sadio Doucouré.
0: Aw ni wula w'aw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan o bakurubaw de filɛ nin ɲɛ Nigeria filaw ka jɛkuluba Tabital Pulako ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn ɲi ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ Mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko Nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigi

0: aw ni wula aw bɛ ka yɛrɛ fima nin kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 sera Abijan ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 18 bɛ Abuja Nigeria faaba la.
1: Stadio Doucouré.
0: Aw ni wula aw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ in kan o bakurubaw de filɛ nin ye Nigeria filaw ka jɛkuluba Tabital Pulako ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn in ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ Mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko Nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna laseli sɔrɔ fana kan. Aw danse kokura wulada in kunnafonidi kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko Tabital Pulako International ale ye a ka lajɛriba san lajɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kongre a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ in ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn in fan dɔw olu kɔni o min u tun ka kan k'u ka cɛbɔ ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de a laɲini k'a fɔ ko ta cogo o ma bɛn u ma walasa a ko ka jɔ o de kɛra sababu ye baaraw labanna ka jɔ walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye Tabital Pulako ɲɛmɔgɔ Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kan yaka.
2: Ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandili tɛ se ka kɛ sisan parce que u ye sariya sɔrɔ min bɛ an bali k'o kɛ. Donc an ka ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ala kɔ a bɛ sariya kɔ. An ka lajɛrɛ an fana tilala ka delegation bɛ wele minnu bɔra jamana ani jamana ka na ɲɛf'u ye sɛbɛnfura bɔra sariyabulon tigilamɔgɔw yɔrɔ ko an ka na ɲɛmɔgɔ sugandi kɛ nin waati kolafolen in na. Ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn don donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ a t'a fɛ an cɛla kelen kelen bɛɛ ka sariya sɔsɔ. O de y'a kɛ an ma se ka assemblée générale nin kɛ bi nka ni ala sɔnna don nataw la ɲɛmɔgɔ ko a bɛna an wele an bɛna assemblée générale préparé parce que an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka assemblée générale wele ni président tɛ. Président dun ye Sanusi de ye donc ale de bɛ se ka assemblée générale wele ni ala sɔnna don nataw la a bɛna an wele.
0: Mamoudou Kan Diallo ale de ye Tabital Pulako ɲɛmɔgɔ
2: général préparé parce que an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka assemblée générale wele ni président tɛ. Président dun ye Sanusi de ye donc ale de bɛ se ka assemblée générale wele ni ala sɔnna.

0: Donc, baara in daminɛ ten cogo la san 2006 wagati la an y'a daminɛ donc n taara n y'a daminɛ n ko n b'u kalan dɔ na bon o kalanfaw yɛrɛ tun ko n ma est-ce que n b'a dɔn ko mɔgɔ minnu don tɛ mɛnni kɛ n ko n b'a dɔn o ko nka e bɛ fɛ k'o dege dɔ la n ko ayi n ko ne kɔni nana n ko n bɛ fɛ ka o dege o la o ko ni a ka di n ye n ka taa donc ne y'a daminɛ ten mais a daminɛ na n tun tɛ bobokan mɛn n tun tɛ se ka kuma ni bolokumanden ye mais ka to ka denmisɛn ninnu kalan dɔ na dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni tora ni n bɛ bolokan dege ni n bɛ bobokan dege n'o ye dɔɔni dɔɔni ni n tun bɛ fɛ ka kuma o fɛ ni n tun tɛ se ka kuma n tun bɛ taa ka taa sɛbɛ tabulo la o b'a ɲɛfɔ o ni ɲɔgɔn cɛ n'o b'a ɲɛfɔ o ni ɲɔgɔn cɛ bokumanden minnu kɛ ne bɛ se ka to k'olu ta bobokan na dɔɔni dɔɔni n nana ni n b'olu taara dɔɔni dɔɔni n bobokan mɛnna ka to ka na bon y'a lɔn dɔnsen an fɛ farafinna an bɛ dɔn kɛ ni dɔnkili an bɛ dɔn kɛ ni fɔlisenw ye donc sisan sisan comme ne bɛ deli ka dɔn kɛ ni fɔlisen ye a nana ne hakilina la ni ninnu ka ɲi ka dɔn kɛ ne bɛ fɛ ka laɲini o ka dɔn kɛ ni fɔlisen ye donc o bɛ kɛ togo jumɛn na sisan donc ne kuma sera dɔɔni dɔɔni ni bɛ dɔnsen yira o la ni bolokumanden ye ni fɔlisen ye n bɛ fɔlisen ta togo bi yɛlɛma togo di ni n b'o yira n'o bolokumanden ye donc dɔɔni dɔɔni dɔɔni tɔɔrɔ la sisan ni bɛ dɔn donc sen ninnu yɛrɛ an bɛ min kɛ sen na n b'o kɛ ni bolokumanden ye ani a dɔnkili fana bɛ yɛlɛma cogo min na n tora ni n b'o kɛ ni bolokumanden ye dɔɔni dɔɔni a ka fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que n ka laɲini tun ka o sama o bɛ dɔn sen min kɛra o ka se ka kɛ ni musique ye parce que olu tulo tɛ mɛnni kɛ donc n nana kɛ sisan n bɛ baara kɛ n'o ka filɛli cogo ye yala n bobo a tɛ yeri kɛ mɛ a bɛ fɛn filɛ k'a faamu ka tɛmɛ anw kan donc n ye o ta ne y'o fɛɛrɛ in ta ni n bɛ baara kɛ n'o ka filɛli cogo ye ne bɛ baara kɛ n'o ye o ɲɛden n bɛ bama k'o ɲɛden sama ka se bolokumanden ma ne bɛ sin minnu kɛ ni bolokumanden olu ka bama o min kɛ o senna a bɛ bama a ka bɛn ɲɔgɔn ma donc n y'o baara le kɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni n'o ye fɛn dɔ fana bɛ yen ni musique fɔlisen bonyana n'a mankan bonyana i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ n'i bɛ so dɔ kɔnɔ i b'a ye ko tɔli bɛ yɛrɛ yɛrɛ kogo bɛ yɛrɛ yɛrɛ dugumakolo fana bɛ se ka yɛrɛ yɛrɛ dɔɔni ni musique labonyana quoi donc ale yɛrɛ yɛrɛ nin fana an b'a fɔ o ma vibration ne fana n b'ale fana ta ka n ka baara dafa n'a ye n bɛ vibration ta n'o y'o sen tigɛ la duguma walima k'a lako ka vibration min bɛ yen ne bɛ se ka maga o fari la n bɛ maga maga o fari la ni n y'o fari lagosi pour que o ka se ka don sen nin faamu o farikolo la o kɔfɛ sisan n'o nana ale faamu dɔɔni ni n bɛ bolokumanden nin kɛ sisan ka kɛɲɛ ni don sen nin ye a tɛ gɛlɛya o ma o bɛ don kɛ ni musique ye donc o de kɛra dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni bi fo bi bi na nana kɛ fɛɛrɛ ye an b'a min wele ko vibration
1: o famina yaya o de kɛra fɛɛrɛ ye min sera ka to i ye bobo kulogerenw dege dɔnna nka yaya sanu a ma kɛ ko nɔgɔn ye ka bobo kulogeren ninnu dege dɔnna nka i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ ni u ye yala a kɛra ko nɔgɔn y'i bolo wa
0: baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛ mais ne ta fana tun ka gɛlɛ tuguni mun na parce que y'a dɔn anw fɛ farafinna wagatinin dɔ la ni mɔgɔ tun ko a bɛ dɔn ko ni seko kɛra a ka baara i n'a fɔ dɔnkilila walima dɔn a filɛ cogo tun man di quoi
1: a bɛ lagosi
0: e bɛ se ka kɛ o e bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn ka bɔ i yɛrɛ la mɔgɔw tun b'an lagosi donc kamasɔrɔ ne yɛrɛ ka daminɛ na a tun ka gɛlɛ ne ma kuma ti fɔ ne nana kɛ dɔnkɛla ye ka na fɔ ko n bɛ bobo kalan dɔɔni mɔgɔw bɛ tila k'a ye tuguni bon e yɛrɛ min bɛ mɛnni kɛ i bɛ dɔnkɛla i ma bɔ i yɛrɛ la fɔlɔ ni k'i bɛ mɔgɔ minnu tɛ mɛnni kɛ i b'olu bugɔ donc mɔgɔw tun b'an lagosi n'o ye mɔgɔw tun b'a ye comme si fa le b'i la quoi i bɛ taa k'i bɛ taa bobo kalan dɔɔni mais bon comme ne tun bɛ fɛn min kɛ ne tun dalen b'a la et puis a tun ka di n ye parce que ne y'a daminɛ ni tun b'olu kalan dɔɔna a tun bɛ nisɔndiya min di u ma a tun bɛ danaya min di u ma o tun bɛ min senti o farikolo la donc o y'a ye ne y'a mara ko fɛn nafama de don tugun a ma kan ka dɔn o de ye kuraji di ne ma o de ye fanga di ne ma ne ye baara nin kɔntiniye fo bi a ye fanga sɔrɔ donc a daminɛ o de tun ye gɛlɛmayɔrɔ ye ka se k'a to mɔgɔw k'a faamuya ko ninnu bɛ se ka nin kɛ ka bɔ nɔgɔ la walima o bɛ se ka kɛ ka nisɔndiya sɔrɔ k'o ka diɲɛ yɛlɛmacogo fana kɛ ka se ka mɔgɔw bila o ka da ale la o de tun ka gɛlɛ mais dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni an nana n'a daminɛ preuve nana nana ka to ka ye donc mɔgɔw nana to ka faamuya ko a bɛ se a kɛra ko kura ye mɔgɔw ma mɔgɔw sera sisan n'o b'an dɛmɛ n'o bɛ na an ka baara filɛ n'an bɔra n'an taara ɲɔgɔn ɲɛnagɛ minnu na mɔgɔw bɛ tigɛ de fɔ an ye mɔgɔw bɛ duwawu don an ye fo baara nin nana fanga sɔrɔ.
1: O yɛrɛ okun kɔnɔ yaya sanu i ka nin jɛkulu ninnu sigilen kɔfɛ aw sera ka mɔgɔ hakɛ joli de fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ san 2006 la kabi i kelen ka art au delà du handicap sigi aw sera ka mɔgɔ hakɛ joli de jate k'aw ye minnu dɛmɛ k'aw ye minnu dege dɔnna lujura bɛ minnu na. Jate b'aw bolo
0: ale jati bɛ sɔrɔ dɔɔni jati bɛ sɔrɔ dɔɔni hali n'a kɛɲɛ t'an bolo jati bɛ sɔrɔ parce que baara ni fanfɛla ka ca parce que an ye jɛnkulu sigi tuma min na ko art au delà du handicap baara caman nana kɔnɔ baara caman nana kɔnɔ i n'a fɔ an ye ɲɛnajɛ dɔ sigi an b'a fɔ min ma nisɔndiya nisɔndiya ale ye festival de an bɛ min kɛ san bɛɛ ɲinan bɛna kɛ a sanji kɔnɔntɔnnan ye kan an y'ale daminɛ 2018 kɔnɔ o tun ye mun ye an ka laɲini tun ye mun ye ekɔliso minnu bɛ anw fɛ bobo julaso ani burukina kɔnɔna na ni ekɔli daminɛna an bɛ ne ye mɔgɔ wɛrɛ wɛrɛw kalan ne ka baara cogoya la tekni n ka fɛɛrɛ in na min na olu mɔgɔ nin be yala olu lekɔliso nin na an be atelie di denmisɛnw ma kalo saba n'an ye atelie di u ma kalo saba o kɔfɛ u bena kana ɲɔgɔn lajɛ an ka

0: centre kɔnɔ décembre kɔnɔna na an bɛ tali kɛ o ɲɛnajɛ la donc o kɔnɔna na san bɛɛ lajɛlen la n'an bɛ denmisɛnw ta o bɛ se ka se mɔgɔ bi wɔɔrɔ mɔgɔ bi seegin donc k'a ta 2018 la fo ka na se bi ma n'an y'a jateminɛ mɔgɔ minnu occupe mɔgɔ minnu participer la mɔgɔ minnu tali kɛ ni fɛɛrɛ in na k'a fɔ ko o y'i dɔn dege an fɛ o ye baara kɛ ni anw ye a bɛ se ka taa mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na mais olu minnu bɛɛ b'a kɛ a ti kɛ walasa a ka kɛ o ka baara kama ye a bɛ kɛ le walasa u ka danaya sɔrɔ et puis fana u ka sigida wɛrɛ u ka se ka don mɔgɔ wɛrɛw la ka ko wɛrɛ kɛ ni denmisɛn wɛrɛ ye parce que n'an b'u fara ɲɔgɔn kan wagati min na an ti fiɲɛ bɛ minnu na an t'olu dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ bɛ minnu na ani fiɲɛ tɛ minnu na an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan le walasa u ka se ka tali kɛ ni ɲɛnajɛ na ka se ka kow kɛ ni ɲɔgɔn ye dɔw bɛ teriw sɔrɔ dɔw fana bɛ se ka taa o baw n'o sigidaw ladi k'a fɔ ko ni fiɲɛ kɛra maa la an man kan k'a tigilamɔgɔ bila kɛrɛfɛ donc o baara nin kun y'o de ye mais n'u banna denmisɛn minnu baara nin diyara u ye u bɛ fɛ ka continuer ka kɛ o ka baara ye olu bɛ don association kɔnɔ ka formation continuer donc an nana na projet wɛrɛ kɛ min b'o former ka o dege baara in na donc o san kɔfɛ an ye min kɛ an ye projet dɔ kɛ an b'a fɔ nin ma lɔni lɔni na an ye maa 45 le former san fila kɔnɔna k'o kɛ professionnel ye min na an ye bobo 15 ta k'o former professionnellement ka ɲɛfiyɛntɔ 15 ta k'o former musiki la fɔli la professionnellement ani mɔgɔ minnu fana fiɲɛti minnu na o fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 45 an sera k'olu le former ka kɛ professionnel ye
1: o faamuna yaya sanu an bɛ to ɲɛnajɛ ni nisɔndiya hukumu kɔnɔ yala e yɛrɛ mɔgɔ min ye donkɛla ye dɔnkili sugu jumɛn de ka di e yaya sanu ye e bɛ dɔnkili sugu jumɛn lamɛn
0: ne yaya sanu musique traditionnelle le ka di ne ye musique traditionnelle ani mandeng fana ka di n ye musique o musique bɛ bɔ an ka répertoire kɔnɔ farafina i n'a fɔ burkina faso an ka dɔnsen siya dɔn ninnu cɛ o le ka di ne ye mais an ka artistew fana minnu bɛ mandeng kɛ ani musique traditionnelle moderne kɛ o le ka di ne ye kosɛbɛ quoi
1: o la e b'a fɛ sisan an ka dɔnkili jumɛn k'a la
0: ne b'o choix to aw yɛrɛ ye aw ka tila ka kɛ mandeng ye walima musique traditionnelle min bɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ
1: o la an ka Balake Sisogo ani Tumani Jabate ka kora dɔnkili salama lamɛn

0: se ka jateminɛ jumɛn de kɛ Da Silva fana ka daminɛ ani Mali tolantankulu Aiglon ta la?
1: Sadio, n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ i n'a fɔ a y'a yɛrɛ y'a fɔ a ka conférence de presse la cogo min na, a bɛ na ni critère dɔw de b'a bolo, projet sportif dɔw de b'a bolo, a bɛ na se ka yaasa ka nin kura di Mali balontan ma. Ce qui fait que a ye liste mun yira, n'i y'a ta k'a lajɛ, an bɛ se k'a fɔ fɛnba tɛ se ka fɔ a la, bawo a ma yɛlɛma belebeleba k'a la. N'a bɔra Yves Bissouma ni ale ma y'a la, walima Gawusu Jakite ka fara Mamadou Doumbia kan. Mais o bɛɛ n'a ta, an bɛ se k'a fɔ a ye cɛden minnu wele di, a bɛ se k'i jigi dɔw kan ka na Mali ka mati fila minnu bɛ ka kɛ ani mati amikali minnu bɛ ka kɛ, a bɛ se ka kɛ ka kɛ ko ɲɛnɛba ye. Mɛ i se aussi que a b'a dɔn fana k'a fɔ ko public sigilen don k'a makɔnɔ, parce que an bɛ don min na i ko bi k'a ye k'a fɔ kan ka kɛ Mali ma ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan. C'est vrai que objectifs ni fɛnw bɛ yen nɔ, mɛ an bɛ don min na i ko bi a b'a dɔn tashi min bɛ k'a makɔnɔ. Ce qui fait que a ye kadiri dɔw to yen nɔ, i n'a fɔ Amari walima Dudu o n'a ɲɔgɔn caman. Donc an bɛ se k'an sigi ni ko ye k'a fɔ a bɛ se ka ko kɛ Mali équipe nationale la.
0: A bɛna se ka ko kɛ Mali tolantankulu in kunna, olu fila bɛɛ lajɛlen, i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, taabolo kelen in dodon, mɔgɔ kuraw dodon ka farafinna lakodɔn, wa u nana u ni yɛlɛma dɔw nana walasa ka se k'a yira olu fana hakilina min bɛu bolo ka se ka sinsin kosɛbɛ. Ani min ta tɛ kelen ye, o ye Côte d'Ivoire de ye, o ni Hervé Renard. Hervé Renard min deginen bɛ farafinna bui na, wa ni a deginen bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ tolantankulu la, ka da kan anu delila ka kanta ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. O bɛɛ lajɛlen an sigilen bɛ ka makɔnɔ u ni kokura minnu bɛ na, wa dɔgɔkun nata la an bɛna sinsin o de kan kosɛbɛ. Burkina Faso fana ni Amir Abdu o cogoya kelen in dodon, an da bɛna se a ko bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun nata la. Nka o siratigɛ la, ni an bɔra olu la Senegal jamana kɔnɔ halisa, sira i ni ma kante bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Senegal tolantana Sadio Mane a fana kun tɛ Senegal cɛden ninnu cɛla, sababu min don Patrick Vieira y'a fɔ ku u masalara u ni ɲɔgɔn cɛ, u ye ɲɔgɔn faamu a kan. Nka o y'a sɔrɔ Sadio Mane ni laɲini walima hakilina dɔ fana kun bɛ sen na, ni o ye a ye cakɛdaba min sigi a yɛrɛ ka dugu la Banbali, SM10 Agro, o bɛna bayɛlɛmali de kɛ sɛnɛfɛnw, mangoro i n'a fɔ ɲɔgɔnna wɛrɛw, ka olu bayɛlɛma walasa ka se ka u feere. A bɛna baara di sifin ba kelen ɲɔgɔnna de ma mara in kɔnɔ. Olu kɔni ye minnu a bɛna d'u ma yɔrɔnin kɛnɛ, dɔ wɛrɛw fana bɛna bɔ o kɛrɛfɛ. Nka nin ko bɛɛ lajɛlen, Sadio Mane yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan kunu wasa ka se ka a ko jusigi. Nka a ye kumakan minnu fɔ, o b'a yira k'a fɔ ko a ma nin ko sigi a yɛrɛ ye, a y'a sigi Casamance jamanadenw de, Banbali jamanadenw, Senegal jamanadenw, an bɛ jɛ k'a yɛrɛ lamɛn.
2: Ala projet fɛnɛ projet lo mun y'a lɔn ko n s'a fɔ Sanjo a olu le ta pour que mira n bɛ mun kɛla mun y'a lɔn ko n b'a naati la ali bɛ yitu Casamance bɛ yitu Pakao bɛ yitu sɛnsɛ mun fɔ nɔre kuma jama bɛ n bolo lafɛ ka mun fɔ bari taw man tara je sama min naa to ani autorité fɛnɛ je bɛ muru la fana n sɛ mun fɔ nɔre bitu ala projet fɛnɛ n tɛ tanti a tɛ le taama bi tulo n ka karifal ma lafitale ale alifanjɛ ala muta ka alifan suntaalo mu do tante hakkilo b'al kan n kano b'al kan nka ɲɔ muta nka ɲɔ kɛ kelen ti n tɛ le taamu ɲɔn ti ala barika.
0: Ala barika Sadio Mane. Sira yala i kun bɛ ka bamanankan ninnu mɛn dɔɔni wa?
1: Sadio, n ye a ka kuma mɛn, i tɔ man ka kuma o mɛn, nin bɛɛ ko ba de parce que a b'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kɔfɛ Sadio mɔgɔ dɔ bi Senegal kɔnɔ dolantan yɛrɛ kɔfɛ a kɛlen don ka ko ba kɛ,
0: ayi
1: empreinte bila misali ba de don parce que nina a bɛna a baara mun di denmisɛnninw ma, maa minnu ma chansi sɔrɔ ka balontan, walima maa minnu ma chansi sɔrɔ ka taa ekɔli la, wali minnu yɛrɛ fitini kɛ n'u tilala n'u ma baara sɔrɔ, nin ye koba de ye. An b'a fɔ k'a fɔ misali dɔw ma caman kan ka misali min sui, o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na iko bi an ka balontana kɔrɔ ninnu filɛ ni caman bɛ yen nɔ minnu sera ka sira sɔrɔ, u hakili b'u fasow la, u bɛ taa wari mun ɲini o bɛ na n'a ye jamana de kɔnɔ yaasa k'u ka jamana develope.
0: Wa sira i n'a fɔ seduble yɛrɛ fana.
1: Exactement, o bɛ hakili jigi Sedu fana na Mali la, min fana ye a ka usine kɛ n'a bɛ ka tulu ɲuman bɔ bi maliyɛnw ye. O bɛɛ ko b'a de, Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɛrɛ, o b'a yira k'a fɔ hali bi an ka cɛden ninnu filɛ nin farikolo ɲɛnajɛ kɔfɛ Sadio an kan k'u jukɔrɔma don dɔ k'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ sinɔ balontan tɛ tɛrɛn kɔnɔna dɔrɔn ye, tɛrɛn kɔfɛla b'a la, fɛn wɛrɛw camanw fana b'a la, n'u reussira u bɛ ɲa jamanaden bɛɛ de la.
0: Ni u ye u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ ɲɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de, ka da kan kante Sadio Mane ye miliyari wari tan ani kelen ni kɔ o de bila nin baara in na 11 miliyari ani kɔ, ka fɔ ko e yɛrɛ fana ye a ko kunbɛ cogo di?
3: Sadio n b'a fɔ de dɔrɔn Sadio Mane de don.